atemu bole lasin aroko akobi eni wa ire oja iya ko un sile aserin so yaya akulo.